mat ir laimė nutekėjo tiesiai į karstą. Bet žemaitės plunksna suteikė joms balsą. O kol jos priešai išpykčios proksta...